0: వనితాలోకం కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం సమయం 1:50 కావస్తుంది. మరిక దక్షిణాల్లో ఉర్దూలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, ఈ ఆకాశవాణి హై ఖబరో కే సాత్ మై అసదుల్లా. भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम की सप्लाई और अहम मादनियात के मखसूस कॉरिडोर के सिलसिले में तारीखी समझौतों पर दस्तखत किए हैं. साइबर, अहम टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन पर ऑस्ट्रेलिया भारत शराकतदारी का आगाज हो गया है. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब एंथनी अल्बानीज के साथ सालाना सरबराह मुलाकात की. उन्होंने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात में वसत पैदा हो रही है जो मजबूत बाहमी एतमाद पर मबनी है. قومی راجدھانی خطے میں تیز بارش سے معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے بھونیشور میں گہرے سمندر میں ماہی گیری کے وسائل کے پائیدار استعمال کے لیے قومی مشن کا آغاز کیا ہے. قومی تعلیمی پالیسی کے تحت مقرر کردہ بالغوں کی خواندگی حاصل کرنے کے معاملے میں اتراکھنڈ نے مکمل خواندگی حاصل کر لی ہے. اور ویتنام میں ہونے والے پک بال عالمی کپ 2026 کے لیے بھارتی دستے کا اعلان کر دیا گیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی اور آسٹریلیا کے ان کے ہم منصب اینتھنی البازنی آج میلبرن میں تیسری آسٹریلیا بھارت سالانہ سربراہ ملاقات میں شرکت کی, جس کے تحت وفد کی سطح کی بات چیت کی گئی. دونوں وزرائے اعظم نے سمٹ کے اختتام پر وکٹوریا میں گورنمنٹ ہاؤس میں مشترکہ پریس بیان جاری کیے. دونوں لیڈروں نے دو طرفہ تعلقات میں یکسر تبدیلی کو ایک اہم قدم قرار دیتے ہوئے اس کی ستائش کی. بھارت بحر الکاہل میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے دونوں رہنماؤں نے دفاع اور سیکیورٹی اشتراک کے سلسلے میں ایک مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے. بھارت اور آسٹریلیا کو درخشاں جمہوریتیں اور اہم سمندری قوتیں قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت بحر الکاہل صرف دو سمندروں کا سنگم نہیں بلکہ اس سے بھارت اور آسٹریلیا جیسی ایک ذہین جمہوریتوں کی مشترکہ امنگوں کی عکاسی ہوتی ہے.
2: ہمارے میریٹائم سیکیورٹی کولابریشن روڈ میپ سے انڈو پیسیفک میں ہمارے ساجھا پریاسوں کو نئی طاقت ملے گی. ہم شپ بلڈنگ, شپ ریپیئر اور مینٹیننس میں بھی مل کر آگے بڑھیں گے. فرینڈز, آج ہم نے کئی کھیتریہ ایوم انتراشٹریہ مدوں پر بھی وستار پوروک چرچا کی.
1: میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت آسٹریلیا تعلقات میں مزید وسعت پیدا ہو رہی ہے جو گہرے باہمی اعتماد پر مبنی ہیں. اس سمٹ کی ایک اہم خصوصیت اقتصادی اور تجارتی اشتراک کو رفتار دینا ہے.
2: کمپریہنسو اکنامک کوآپریشن ایگریمنٹ یعنی سیکا پر تیزی سے کام کرنے کا نرنے لیا ہے جو دونوں دیشوں کے لیے بیلنس, ایمبیشیس اور ون ون ہوگا. ہم بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی پر بھی تیزی سے آگے بڑھیں گے. ہماری ریزیویبل انرجی پارٹنرشپ, کلین انرجی اور کلائمیٹ ایکشن میں ہمارے پریاسوں کو ساکار روپ دے رہی ہے.
1: وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت

عہدیدارہ نے موبیلٹی، شہری بنیادی ڈھانچے، پائیدار ترقی جیسے اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ بھارتی پکل بال ایسوسی ایشن نے پکل بال عالمی کپ 2026 کے لیے بھارتی دستے کا اعلان کر دیا ہے۔ پکل بال عالمی کپ 2026 کا انعقاد ویتنام کے دانانگ میں 30 اگست سے 6 ستمبر تک کیا جائے گا۔ ہرش مہتا ٹیم کی کمان سنبھالیں گے۔ ٹیم میں ارجن سنگھ بھی شامل ہیں جو عالمی کپ میں انڈر 18 زمرے میں بھارتی ٹیم کی کپتانی کر رہے ہیں۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور آسٹریلیا نے یورینیم کی سپلائی اور اہم معدنیات کے مخصوص کوریڈور کے سلسلے میں تاریخی سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ سائبر، اہم ٹیکنالوجی اور سپلائی چین پر آسٹریلیا بھارت شراکت داری کا آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے میلبرن میں آسٹریلیا کے اپنے ہم منصب اینتھنی البانیز کے ساتھ سالانہ سربراہ ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات میں وسعت پیدا ہو رہی ہے جو مضبوط باہمی اعتماد پر مبنی ہے۔ قومی راجدھانی خطے میں تیز بارش سے معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے بھونیشور میں گہرے سمندر میں ماہی گیروں کے وسائل کے پائیدار استعمال کے لیے قومی مشن کا آغاز کیا ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی کے تحت مقررہ کردہ بالغوں کی خواندگی حاصل کرنے کے معاملے میں اتراکھنڈ نے مکمل خواندگی حاصل کر لی ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ خبریں ختم ہوئیں۔